0: Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77.
1: Maksimum muzika.

0: ова е.
1: Канал 77.
0: Твоите омилени хитови.
1: Канал 77.
0: Максимум музика.

Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметање. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Ono е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Мистерия аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли в оградот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бизнески помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчева, Скопје на Селба и Линден. Босилова, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бизнески помпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак Ауто.

0: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
6: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: Britney, bitch.
1: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
2: Слушај гласно.
3: Цел ден сум со вас, значи музиката ви е одлична.
2: Канал 77.

0: јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Баш сега, 48 рати, нула камата.
5: Само во Сетек, само до 3 јуни.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.

0: планирате изградба на нов индустријски објект, Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна, изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Аквапарк Пловишти в Бекани на концерт од спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
4: До фустан. Двојни поени за се чистело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
10: Добро утро. Ова утро, ајде се договориме да го гледаме како фини 50 нијанси на сиво, да не ни удри во главу уште урму и на притисок да не ни удри. Сепак е топо иако е тмурно скоро сегде, измерени се моментални 16 степени во Охрид, Дојране со 20 веќе, Скопје 19. Максимални 30 и доќе имаме денес ситуација некоја слична кој вчерашната, меѓутоа малку повеќе дошт од вчера, како што гледам на секаден и земјава ќе врне, затоа биди си спремен дали сега ќе заврне, дали и после, важно е дека ќе те стигне. Затоа наоружи се со трпение и некој чадар исто. Нема во што да ти дојде, особено ако шеткаш на аму натаму. Спремни сме со вести за тебе, што е најново, тоа ќе слушнеме урмот Златица Влахова.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Ако има дошт, ќе има и мет. Пчеларите повторно во неизвестност откако пролетниот мраз го уништи бакремот.
13: Најбитно е временските услови, ноќните температури да се од 12 степени нагоре, за багремот да почне да меди. Го гледаме багремот дека има цвет, ама не, на пчелата не излегува. Временските услови, ветер, киша, го суши багремот, значи не може ништо да придонесат пчелите во сандучињата. Да се надеваме дека ќе има придонес од багремот на повисоките места, каде што не е измрзнат. А иначе ливадата ни е во тек. Ако има киша, ќе има и мет.
12: Јавните обвинители лани дале наредба да се користи прислушување на комуникацијата, следење на лица или пак тајно снимање во дом и возила. Во дури 44 случаи за кои водале истрага. Стои во најновиот извештај на обвинителот Ненад Савески. Ова е значително зголемување во однос на 2024 година, кога вакви мерки биле применети во само 35 случаи. Цените на нафтата пораснаа утрово поради неизвестноста околу изгледите за наоѓање решение за конфликтот на Блискиот Исток, при што суровата нафта Брент се искачи на 93,01 долар за барел. Во текот на викендот, САД и Иран разменија предлози за нацрт договор со кој ќе се продолжи примирието и ќе се отвори Ормускиот теснец. Но степенот на напредок во разговорите останува нејасен.
11: Ова е број 1. Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
10: Добро утро и добре дојде. 153. ден официјално од годинава или 170. ден како веќе ќе врне. Но каде има дошт надвор, ние таму гледаме предизвик секогаш да растераме облаци. Така е. Затоа за многу кратко ќе те чекам да ни растераш облаци со песна што ти ќе бираш да не буди сите колективно. А предходно одиме малку вака нежно за со времето надвор. Шепотење на овце со Оливија Дин. Добро утро со Мен Ај Нит.

0: Smooth Criminal. Ова е единствениот криминал на Майкл Джексон. Вака квалитетно да не буди секој утро. Добро утро. Ај да провериме сега јас и ти. Кажи ми, мислиш дека имаш супер моќ да ја видиш иднината? Одма ќе провериме тоа. Што мислиш? Ако денес дизелот поевтинува за 6,5 денари, за колку ќе поскапе следниот вторник? Имаш вака некоја чувство, ти кажува нешто, а некоја врапче ти шепоти нешто, што заклучува, што мислиш? Вибер, 072-607-777. Тука слободно, остави да видиме. Дали прогнозата ти е точна или може ќе до поевтини, до следен вторник, не знам, може и тоа е некој можен сценарио, ќе видиме. Како со времето малку не е предвидливо, но тоа што е важно, од денес поевтин дизел 6,5 денари, отиди на тучи се ако возиш на дизел, после другото, дали имаш супер моги да видиш иднината, тоа ќе оставиме до следниот вторник, тогаш ќе потврдиме кој е супер мозок од сите вас. Но знам дека ви имам многу такви, затоа супер мозок утро во користиме и за да си најдеме песна за будење. Што е тоа што треба да не буди? Ајде да слушнеме.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Повели шефе или шефице на оваа наша програма. Кажи ни, ајде, избери една песна. Што ти се слуша? Што треба да слушаме утрово? Што да не буди? Една гласовна порака од тебе чекам на Вибер 072-607-777. Во неја накратко, едноставно. Кој си, откаде си, која е таа песна што треба да не буди? И така се владае на радио со цела Македонија. Само треба да бидеш многу брз, затоа што секогаш тие што први стигнуваат со гласовната порака кај нас на Вибер, се секогаш и оние што ни преземаат програма. Затоа брзо, ајде, не знам што се чека.

0: Isto kako da si ušte doma pod kevent. Lil Nas X. Star Walking. E, vaka sam na nežnicu, dobro utro, slušaš? A nežene i dizeloto denes o nas, pojeftin za 6,5 denari. Ама Джим има друга логика, вели што има врска кога ќе поскапи или поевтини, пак ја за 500 ќе си точам, едноставно тоа е. Дали за 500 ќе, дали за 1000 ќе, не е важно, математиката ти е таа и тоа е тоа, во главата имаш. Вариш банкнотата, колку ќе се наполни и тераш. Тоа е ситуацијата. Но, да напуниме горе ова глава утрова, јас би рекла, за да си гитираме работите кој што треба, а тоа ќе го направиме со музика, што можеш ти да избереш. Што сакаш да слушам ова утро? Ајде, повели. Ке ми испратиш на гласово на Вибер 072-607-777. Ке ми кажеш во неа, кој си, откаде си, која е таа песна што треба сите да не буди овој вторник. И тоа е се што ми треба од тебе за да бидеш шеф на оваа наша програма. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
7: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Утрово не се брзаме нешто многу со гужвите, гледам дека нема некоја екстремна ситуација по патиштата, освен што има раздвижување моментално ни Скопје, конкретно булевар Гоце Делчев. Но ако се случува баш нешто таму каде што си ти во моментов, те чекам да ми бидеш репортер од теран и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Aleks, uram za dobro jutro, jaz slišal me zajedno Fever Dream. A si ga, da je najdobrija del od 7 časa, tako ga nekoj od vas nija prezima programa, ti ko ga možeš ti da bideš to išto, ki bira sa što ke se budime site. Standardno šef ili šefica na našata programa je to išto prstigno sa svojata glasovna pora, kada si fati red, da slišnam ovo utro, koji beše to, dobro utro.
1: Dobro utro na site slušateli na radio kanal 77, ovde je Toce. Kako što je prekrasen den od tako odbrav jedna prekrasna stara pesna sa koja ke se budime, a to je Bonnie Taylor, Holding Out for a Hero. Legodara.
0: Значи, какви облаци, каков дошт, ако одлучиш дека денот ќе ти биде прекрасен, така и ќе биде. Така е тоце, легендо. Таа е таа енергија што ни треба рано на утро. Затоа, одиме во тој ритм одма. Враќање квалитетно назад во време. Тоце, Бони Тајлер, преземаат програма на канал 77. И тоа за 3, 2, 1...

0: I'm holding out for a hero. Ова слушаме благодарение на нашиот херој Туца, што утрово ни го направи комплетно да биде. Но ако сакаш веќе да бидеш ти на негово место од утре, можеш уште сега да си фатиш ред и да си порачаш песна што сакаш да не буди сите. Ке ни испратиш на гласовно на Viber 072-607-777. Ке ми кажеш само кој си, од каде си, која е таа песна што треба да буди цела Македонија.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Во животот, кога некој што воопшто лично не те познава има да каже нешто добро за тебе, тоа значи дека неверојатно си на добар пат и правиш добри работи. И те вака се случи со Сладкар. Како откривме што се случи? Во коментар на негова објава на Facebook. Еден дечко сакаше да сподели една позитивна приказна и позитивно искуство со сладкаристика и вели вака. Пред 3 месеци, вели, некаде бе во Државна болница Скопје, имав дефект со колата, па бев паркиран пред твојот дом на твојот паркинг, домот на сладкаристика, инаку близко до Државна болница. И, вели, кога дојде, ми понуди помош, а, вели, не изреагира зашто сум се паркирал таму, нито пак даре некоја замерка. И, вели, со тоа докажа дека пред се си човек и секогаш ќе ти бидам благодарен. И дури го покани дека во Струга секогаш има место и поможеш од него за што и да треба. Браво за Данијел, прво што го сподели ова позитивно искуство, и браво и за сладкаристика, зашто знаете, очекуваме известен третман и негош некој однесување од познатите, меѓутоа кога нешто вака пријатно и позитивно ќе ти се случи, особено кога си во тежок момент, тоа се работи што се паметат за секогаш. И ете, уште еден доказ зашто сладкаристика има цела армија на своји фанови. Тамара Тодевска полека, ама сигурно ќе почнува да ги објавува песните од својот нов албум Кукла жива. Првата песна што ќе ја слушаме е Drama Queen. За ово објави неколку фотографии на Инстаграм. Не ни даде ни секунда да слушнеме како тоа отприлика би звучало, но најави дека доаѓа на трети, или поточно тоа е утре во 18 часот, што значи дека бриме многу многу ситно до звукот на нејзиниот нов албум. Канал 77.

love, you know. It's all love. From I and I to everyone.

0: Love Generation. Vsakam deno baš vaka, da bi zvučilo glava, kako Bob Sinclair. Govimo v mero točno 36 po 7, što znači da je ka vreme svega prostora da im go odstavime na zvezdite.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Ке почувствуваш дека даваш многу повеќе енергија на некоја личност отколку што добиваш назад. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Ке ти дојде момент кога телефонот, пораките и луѓето околу тебе ке почнат да те замараат. Ке се ставиш на тајм-аут. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Мислиш дека сите колеги ти се фанови, но всушност сакаат да ти натоварат некоја нова врска. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Главна терапија денес ке ти биде чистењето по дома. Посвети се на дома кинските работи. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Ке има момент дома кога твојот став и реакции ке ги изненадат другите. Ке звучиш по-директно од вообичаено. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Ке почувствуваш искри со личност која денес ке ја запознаеш прв пат. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Шефот ке ти ја прелие чашата и ке почнеш да размислуваш како да работиш за себе, а не за друг. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Ке смириш напната ситуација дома и ке избегнеш поголеми проблеми што можеа да настанат. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Ке дознаеш дека колега има слободен ден, па ке одлучиш дека е време да се докажеш на работа додека го нема. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Ке ти недостига личност со која си го прекинал контактот во минатото. Побара ја. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Ке сватиш дека не можеш да веруваш на друг со собствените обврски. Ке си ги истераш сам. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Личноста што вообичаено ја избегнуваш, има нешто важно да ти каже. Сослушај ја. Денот ти е деветка.
4: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
5: Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Блата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
9: Аквапарк Пловдив в Балкани на концерт на спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Педжа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: На Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на KMG за Македонија, затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

После Росалия, урма е по сунчево утрото, нели? Ја слушаме Lie Like You Love Me. Но, заради свети сонце, во која и ситуација да си моментално, ќе се отвориш radio.kanal77.mk. Ова е нашиот плеер, од кај доаѓам со тебе, кај и да си на балкон, на работа, во канцеларија, на пате како трчаш и таму сум ти во уце, нема проблем. Но, основно што таму се слушаме, исто така можеш да си бираш комплетно 10 радиостаници. Например, можеш да си избереш утро да си се расунуваш со малку ексил, ако така си се разбудил, малку те влече на емоции. Ако сакаш да удриш на весоба, можеш да си избереш друга радиостаница за фолк македонско имаме исто така. Имаме фреши кафе, ако уживаш во кафето 100% без никојата замара. Имаме потоследна радиостаница за дип хаус, имаме и за рок, ако ти треба рок малку да те освежи и да те раздрма квалитетно. Исто така, меѓу другото, имаме и радиостаница за македонска музика 24/7. Можеш да си пуштиш и целиот ден од прилика да ти звучи некако вака, како Вачо Лазановски. Ова лето ќе се памти.

0: Не знам во тебе што видов, ама ќе видиш нешто и толку треба. Дупер ги имавме ра, точно, 5 пред 8. Добро утро!
1: Утринско шоу, Канал 77. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
1: Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
3: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Колку и да се мршти времево надвор, сепак е топличко, нас тоа не теши, измерени се моментални 20 степени во Штип, потоа Битола е со 20, Скопје уште една 20-ка. Максимални 32 степени ке имаме денес, ке биде топло за топло, меѓутоа дождот си останува на секаде ни земјава, затоа едно чадоче со тебе и официјално може да си го тераме вторников. Но не одиме никаде без вести, што е најново, одма ќе ни каже Златица. Повели Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Хрватска и понатаму останува хит дестинација за македонските сезонски работници. Намален е бројот на оние кои заминуваат на работа во Германија. Вели за Телма Зоран Кочевски, генерален директор и собственик на Коузон корпорација.
6: Доминира маркетот во Хрватска, каде што Македонија редовно има 12 до 17 илјади лица кои работат од 6 до 9 месеци. А втора и натаму останува Германија, со тоа што оваа сезона бројките во Германија се драстично намалени. Ако редовно имавме отприлика 3 до 4 илјади лица, моите наоѓања или анализи кои ги правевме, кажуваат дека не се повеќе од 2 илјади. Затоа што во Германија има редуцирана побарувачка на сезонска работна сила.
5: Председателот на Србија Александар Вучич објави дека изборите ќе се одржат во текот на оваа година, отфрлајки ги со тоа спекулациите за нивно одложување. Тој најави ни за собери и манифестација од 26 до 28 јуни, на кои, како што рече, ќе бидат презентирани политички и економски планови, заедно со централен настан во Белград на 27 јуни. Во Израел расте загриженоста дека Вашингтон би можел да постигне договор со Техеран кој нема целосно да ги задоволи безбедносните интереси на еврејската држава. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху приватно признал дека Израел има ограничено влијание врз текот на американско-иранските преговори, иако јавно избегнува директна критика кон американскиот председател Доналд Трамп.
3: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
4: Добро утро, среќен вторник. Кој од вас каре е кинисан, кој на работа, кој на амунатаму, кој на колоквиум, како например Ана?
7: Добро утро на сите. Ана е сукам, идам таму, олам сит на колоквиум и да поздравам по тесната специалиста от Антонија Зивовка.
4: Значи, прво, Ана, гласовната ти звучеше како додиш да полагаш колоквиум на Марс, ама нема нешто што не можеме да средиме, така и твојата гласовна малко ја присредивме, ама со среќа женска. И знаеш што, ти кажам нешто прво. Значи, ако ти се нареди атакат звезди, треба да специјалиста е на плейлиста, дури ти пред да се пријавиш и да си ја посакаш, тоа значи дека тој колоквиум има да го растуриш. Затоа со срекичка и на тебе на колоквиум и на сите ви посакам срекичка, зашто и да ви требува утро. Дали е за колоквиум, дали е за интервју за работа, дали е едноставно за кафетора, ти се погоди од колегата, зашто и да е. Срекјата почнува со Антонија Гиговска.

само за будењето да оди фини лесна копеснава. Камила Кабеја, Лајар. Добро утро и добре дојде. Кажи ми, кој албум со сликички го собираше кога беше мал? Вибер 072-607-7777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Само што видов дека викендов во Скопје во парк имало цел еден настан, цела една екипа, огромна група на луѓе што си разменувале сликички од албумите што ги собираат. И ми се врати така тоа чувство, знаеш што, кога си мал го собираш, кога си правиш дури и список. Ова ја имам, таа ја немам, пак ја се бркаш со луѓето, полиш по згради, по комши, пак ја бараш кој има да се смениш, зашто мораш, една ќе ти остане секогаш накрај. И таа една која ќе ти остане, е, тогаш не се спиеше мирно. Јас, например, сум собирала повеќе албуми, ама еден од омилените ми е дефинитивно за секогаш Покемон. Значи, Покемон, како да кажам, во душичката ми спие. И тоа беше тоа. Значи, љубов. И уште ден денес, значи, штета многу што не си го чувам тој албум. Ми е дома некаде, ама штета што не ми е пред очи да можам секогаш така квалитетно време да се враќам, кога ќе кинеш тие кесичките, вака, па си мислиш која ќе се падне, па по 500-ти пат некоја ќе се падне, ама тоа е тоа, во тоа е неизвестноста и убавината. Туку кај тебе, како беше, кажи ми, кој албум од со сликички што го собираш кога беше мал? Ајде разслушнеме, да не вратиш малку во време и во твоето детство. Вибер 072-607-7777, можеш и преку radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение. Tate McRae. За добро утро, ова е Greedy.

0: evo има на љубовта овде на канал 77, баш затоа имавме и оваа комбинација на точно 15 по 8. Добро утро и добре дојде. Кажи ми, кој е албумот со сликички што го собираш кога беше мал? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Мисля се на интернет, видов дека се случила организација што сум ја пропуштила во Скопје, во парк за викенд. Луѓе се собирале, разменувале сликички и тоа така секогаш враќа во време, не е возможно. Антонио, например, кога бил мал, вели собирав панини за футбол, вели овие што се собира, и еднаш собирав Wings од Смоки сликички. Во Смоки се паѓа Wings, така беше? Сум заборавила, е, помина време. Одлично. А потоа го имам некој тој што ми е подпишан, вели животинско царство. Леле, да, едни од најносталгичните, до ден денес мислам дека се собираат, нели животинско царство? Има 100%. Потоа еве го и Фичо, и Фиши и се собирал Покемон, вели црвеното мало албумче што се паѓа во кроасан сликичките. Нема опис чувството. Во право си, да знаеш. Значи, најјаки беа тие сликички што доаѓа со десерт. Дали во кроасан, дали во чоколадце како животинско царство. Или во смоки, еве како што вели Антонио. Значи, колку и да беа, какви и да беа тие призори, толку беа тие, беа најсладките, остануваат најсладките за цел живот, за секогаш. Останатите, што ќе кажете, којто е албум? Што сте го собирале кога сте биле мали? Ајде на Вибер 072-607-7777 или ако веќе ме слушаш и преку нашиот плеер, можеш и од таму. radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
7: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
9: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
11: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
12: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Е, сега веќе гужвите за малку посериозни. Гледам гужва стандардната она на булевар Гоце Делчев, меѓутоа исто и на булевар 8 Септември, булевар Линден и улица Беласица, исто така во Скопје. Ако се случува и додатно уште нешто баш таму каде што ти се движиш ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што има попат на Вибер 072 607 7777. Среќен пат. Канал

Queen's DMC, Show Me Love. Покажуваме директно љубов ова утро, ова е вторник. Добро утро и добре дојде. Кој е албумот со сликички што го собираше кога беше мал? Сигурно барам еден си собрал во животот. Вибер 072607777. Ана, например, ги собирала Wings. И јас Wings ги немам собирано, ама имав кукличка Wings. Многу беа сладки. Ја имаме... Тати овде да видиме, тати нема снимено цело едно видевце што има собирано, ова се исечаци, ова се, ова е лична колекција некоја интересна, ова се како детски пошти некои ми се чини дека. Фантастично. Потоа го имаме Стојче Пауер, вели екипа Покемон беше незаменлив. Пика пика. Значи, сите знаеме како звучи тоа, не морам ни да го пуштам. Одиме со Петар, вели, аз го собирав светско првенство 2006-та и мислам дека нема подобар албум за сликички, нема кој не го собираше. Еден испрати сликички и го чува. Знаеш дека се сеќавам на овој албум? Не дека сум го собирала, ама многу добро се сеќавам на дизајнот на албумот. Дефинитивно. Потоа да видиме Петар друг вели 2010 World Cup ги собирав германците и мислам дека освоив топка. Прво насоба бев што собрав цел тим. Затоа вели сум голем фан на германците на светско и на Байерн Мюнхен, а го паметам. И Швајнштајгер, бидејќи ми се падна едно 10 пати. Ето има да го памтиш цел живот, пријателе. Вели уште еден throwback, дали ги паметите оние метални како дискови изгледа и поентата беше да го превртиш дискот на другиот со кој играш. Се сеќавам, еве ги гледам, дефинитивно го паметам ова. Потоа Петце го имаме, вели поранова слики со футбол собирав, а сега со синот Биби и Боби и Животинско царство. Истот и Антонио кажа за Животинско царство. Или е многу убаво, кога ќе си ја продолжиш својата детска традиција, сега порасни со својата дете? Убавина. Убавина. Бојан собирал Италија од 90-тите футбол. Е, времиња, значи таа страст е од секогаш. Александра, вели, јас Касандра ги собирав и уште ги чувам да ја покажам на керка ми. Касандра, имаш албум Касандра? Јас паметам дека во мастики се паѓа едни сликички од Касандра, на албумот не се сеќавам, мисли да сум помалечка за тоа. И Мики вели, јас собирам Животинско царство и собирам и ден денес, а исто и вели Чипикао на времето. Леле, да, значи да, да, да, да, да. Дефинитивно. Фантастично луѓе, значи, еве Весна вели албумот, еве серијата Династија и се добила награда. Животинско царство вели секако класика и Летечките мечиња. Каков прејак throwback. Ако чувате по дома албуми, пратете сликички да направиме едно видевце, да се вратиме во време квалитетно, убаво да видиме со очи, да се подсетиме како тоа изгледаше. Тоа беа многу добри времења и мило ми е, пак ќе кажам што си ги продолжувате денес тие традиции и со собствените деца. Тоа е нешто што не се менува, иако ние некогаш се менуваме. Ти се промени во продолжение. Како

Журка во глава со Робер Билов. Я слышала до сега. Ти се промени. Hello. Заборавени хитови. Вторник е многу убав ден за носталгија, а таму патуваме и пливаме секако преку музика. Јас ке ти изберам две песни, ти ке избереш на крај која од тие две песни треба да слушаме целосно заедно во етер. Имам три критериуми за овие две песни за кои ќе можеш да гласаш и да ги бираш. Првиот критериум е песната да била огромен хит. Вториот критериум е да е заборавен хит. Нешто што се го има во глава 24/7 и после пуф го снимува. И третиот критериум е тој заборавен хит, секако да е релевантен овде за овие наши простори, нешто што го знаем и јас и ти и сите можни. Прво за почеток, првата опција ќе наврати назад во 2013-та. И тој е период кога ќе се замислиш со оваа песна, добро бе, зошто овој лик, оваа личност набара кога ќе се начука само? Што е проблемов?

White Stripes. Seven Nation Army. Е, сега, останува на тебе. Пак нашата плейлиста зависи от твоя глас. Што ќе кажеш? Која е песната што утре треба да слушаме заедно? Кој е тој заборавен хит? Дали ќе слушаме заедно? Arctic Monkeys, Why'd You Only Call Me When You're High? Или сепак одиме со The White Stripes и Seven Nation Army? Твојот глас, јасно гласно, ќе можеш да си го дадеш кај нас на Инстаграм, а во меѓувреме додека ти гласаш во продолжение, Келин Херис, Клементин Даглас, Blessings.

0: Tio i Harry za Dobro jutro. Kombinacija sa Clementine Douglas. Ovo je še Blessing zvao utrinsko šovu sa Hristina.
1: Utrinsko šovu sa Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип. Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Аквапарк Пловдив ве кани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
3: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
7: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
8: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. На

I have nothing. Whitney Houston имавме рад точно веќе 12 минути пред 9. Заборавени хитови. И ова утро нашата плейлиста зависи од тебе и од тоа како ќе гласаш сега одма во моментов кај нас на Инстаграм. Кој е заборавениот хит што мислиш дека утрова треба да го слушаме целосно заедно? Едната опција за која можеш да гласаш директно од 2013-та.

Arctic Monkeys. Баш така. Why'd you only call me when you're high? Втората опција за која можеш да гласаш е пак од 2003-та. White Stripes, Seven Nation Army. Две опции, знам, тешка конкуренција, но дојде момент кога сепак мора да изберете. Што ќе слушаме? Кој се бурон хи ќе го слушаме заедно? Време е да ги сумираме вашите гласови. Гласањето завршува во моментов и вели вака. 33% од вас гласале за тоа дека утрово треба заедно да ги слушаме The White Stripes и Seven Nation Army. А сепак оние одлучувачки останати 67% и вели дека ги слушаме Arctic Monkeys од продолжение. Why'd you only call me when you're high?

0: Най-свежата невеста от сцената музичка Дуа Липа беше тоа. Let's get physical.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Слобраво, сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Температурите од час во час се покачуваат и ако може би се смрачува, може надвор малку помалку, ама тоа помалку важно, ајде да видиме. Струмица моментално со 22 степени, Кочани е со 19, Скопје со 20. Максимални 32 ќе имаме денес, а ќе имаме и дошт. Тоа веќе е јасно, никаде може би веќе и врне, ако уште ни ти е заврнало до порацна дождат, сигурно ќе те стигне, затоа или седење внатре, или пак ако си за разлување, едно кафе after work, договарај си уште сега. На минутка пред 9, најсвежите вести веќе се спремни. Нема зазанција овде, Златица ги има. Слушај.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Една од пет мајки во земјава се соочува со постпороделна депресија, а дури 150 мајки на деца до една година се пријавиле во првите 24 часа на повикот за бесплатна психолошка подршка. Невладините апелираат дека потребата од вакви услуги кај нас е голема.
13: Голем дел од нив за прв пат преку овој проект успеава да слушнат информации поврзани со напредување на нивното ментално здравје, како за време на бременоста, така и по породувањето. Значи, очигледна е потребата што повеќе да се зборува на оваа тема, бидејќи, за жал се уште менталното здравје представува табу тема и жените кои што истрадаат од овие проблеми сметаат дека е тоа изолирано, дека се случува само кај нив, се срамат да побараат помош.
12: Подпредседателот на владата Арбен Фетаи вчера поднесе оставка откако предходно повеќе од 2,5 месеци не доаѓаше на работа на функцијата вице-премиер за добро владење. Од преслужбата на владата потврдија дека е доставена оставката на Фетаи и најавија дека на првата следна седница оставката ќе биде на дневен ред. Регулаторната комисија за енергетика донесе нова одлука со која цените на нафтените деривати во просек се намалуваат за 3,84%. Најголемо намалување има кај дизелот и екстра лесното масло за домакинство, чии цени од ноќеска на полнок се намалија за 6,5 денари по литар. Во исто време, цените на бензините Евросупер 95 и Евросупер 98 се зголемија за 0,5 денари по литар.
10: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. До вас е Христина.
11: Кажете ми, има некој од вас што се активираш како наш музички уредник минатата недела? Ако да, тогаш за само некоја минута ќе дознаеме кој од вас добива еден фин викенд за двајца во Атва Резиденс Хотел Кичево. Ако се немаш активирано како наш музички уредник, во продолжение ќе слушнеш што се случува ако го направиш тоа, следната шанса која ќе искористиш, а што доаѓа веќе следниот месец. Во продолжение за Добро утро, Соткаристика и Калиопи, води ме.

Опција што единствено ја имаш овде на канал 77. Директно да ни замешаш прсти во плейлистата и да си кажеш јасно и гласно што мислиш за музиката што ја пуштаме. Минарата недела имаше опција да се активираш како наш музички уредник и патем кога ќе одговориш анкетата за тоа да го сториш, стануваш и потенцијален добитник на еден фин викенд за двајца во Атва Резиденс Хотел Кичево. И сега веќе дојде тој момент кога ќе разнаеме кој од сите вас што беа наши прекрасни, вредни, верни музички уредници е тој што ќе си го добие овој викенд. Да видиме од режија дали ги имаме сите на едно исто место. Спремни сите? Еве цел список интересна конкуренција меѓутоа. Кој од вас ќе биде тој што ќе ужива во Атва Хотел Резиденс Кичево? Ориме! Бираме! Кој е најсрекниот? Или најсрекниот ова утро? Сепак, најсрекниот. Тој што ќе ужива на викенд за двајца во Атва Хотел Резиденс Кичево. Чекайте да го видиме името, режија? Ке ни се појави? Чекайте, чекайте, чекайте. И се уште. Неизвестно, режија, може да ни го кажеш? Кадриев. Асейлин, честитки! Официално го имаме добитникот. Ако не слуша тој, ако го познаваш ти, кажи му дека треба да чека известување на мејл. Ако ти не слушаш известување, очекувај оваа недела, ќе си добиеш детали за се што ти треба. Честитки уште еднаш. Сите останати, ето е толку многу лесно да се биде музички уредник на канал 77 и уште полесно, ева, например, да се замине некаде на викенд. Меѓутоа, следната шанса за ова ќе имаш веќе следниот месец. Биди со нас.

0: React. Гласот на Јоа Хиндерсон беше ова што нарастануваше на точно 17 по 9. Добро утро. Утринско шоу на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете

0: 0,7 WinCredit.
1: Вълата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вълата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Одиш во Сетек. Добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи. И на цените со попуст. Баш сега. 48 рати, 0 камата.
3: Само во Сетек. Само до 3 јуни.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Се уште има понекоја гужва во сообраќајот. Моментално гледам гужва во Скопје на булевар Крсте Петков Мисирков исто и булевар Кузман Јосифовски Питу. Меѓутоа, ако забележиш дека има плус уште нешто што се случува на патот по кој ти се движиш денес, ќе те чекам да ми бидеш репортер од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер 0726077777. Среќен пат.

0: Taman za utrinska gimnastika. Hips don't lie. Шакира я има в медал сега.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Во животот, кога некој што вопшто лично ни те познава, има да каже нешто добро за тебе, тоа значи дека неверојатно си на добар пат и правиш добри работи. И тоа вака се случи со Сладкар. Како откривме што се случи? Во коментар на негова објава на Facebook. Еден дечко сакаше да сподели една позитивна приказна и позитивно искуство со сладкаристика и вели вака. Пред 3 месеци вели некаде бе во Државна болница Скопје и имав дефект со колата, па бев паркиран пред твојот дом на твојот паркинг, домот на сладкаристика, инаку близко до Државна болница. И вели кога дојде, ми понуди помош, а вели не изреагира зашто сум се паркирал таму, нито пак даре некоја замерка. И вели се тоа докажа дека пред се си човек и секогаш ќе ти бидам благодарен. И дури го покани дека во Струга секогаш има место и поможеш од него за што и да треба. Браво за Данио, прво што го сподели ова позитивно искуство, и браво и за сладкаристика, зашто знаете, очекуваме известен третман и негош некој однесување од познатите, меѓутоа кога нешто вака пријатно и позитивно ќе ти се случи, особено кога си во тежок момент, тоа се работи што се паметат за секогаш. И ето, уште еден доказ зашто сладкаристика има цела армија на своји фанови. Тамара Тодевска полека, ама сигурно ќе почува да ги објавува песните од својот нов албум Кукла жива. Првата песна што ќе ја слушаме е Drama Queen. Зо објави неколку фотографии на Инстаграм. Не ни даре ни секунда да слушнеме како тоа отприлика би звучало, но најави дека доаѓа на трети, или поточно тоа е утре во 18 часот, што значи дека време многу, многу ситно до звукот на нејзиниот нов албум.

0: need a dollar. Чисто вистина, тоа е тоа. Aloe Black го имавме на канал 77. Веднаш после него, да слушнеме, што ти е денот?
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Долго очекуваното кафе со најблискиот другар нема да заврши добро. Накрај ќе си заминеш дома со повеќе прашања отколку одговори. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Денес на работа ќе настане паника за еден проблем, па сакал не и ќе мораш да го покажеш твојот скриен талент со технологијата. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ќе мислиш дека си станал видовит, посебно кога е во прашање партнерот. Ќе знаеш што мисли и што планира уште пред да ја отвори устата. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Денес вестите на интернет ќе бидат отров. Остави го телефонот и одма ќе имаш поведри мисли. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Ќе сватиш дека некои твои навики го турнуваат партнерот. Па прв пат сериозно ќе размислиш за промена. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Не е добро време за преземање ризик. Немо ни да помислуваш да менуваш работа во блиска иднина. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Денес ќе те фати нереална параноја дека животот ти поминува пред очи, а ти уште немаш направено милиони. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Ќе почувствуваш дека некој од домашните крие нешто од тебе, а тоа е само за да не те загрижува. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Лик што одамна ти должи пари, денес случајно ќе налета во кафич, па ќе се обиде да се извади драматично од ситуацијата. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Ќе се разбудиш во паника, оти ќе сонуваш дека ти ја украле колата, но ќе сватиш дека сонот ти е само знак да ставиш гориво. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Денес некој што ти сгрешил во минатото ќе си ја свитка опашката и ќе ти дојде наврата со искрено извинување. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ќе најдеш совршен изговор за да избегаш од досадна обврска и наместо тоа ќе завршиш во многу подобро друштво. Денот ти е деветка.

0: одржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
11: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација.

0: Maka.
1: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika, sonajsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
2: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертот спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
3: Оваа пролет.
4: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
3: Канал 77.
4: Само хитови.

Girls, Monkey Tunes, najmanjko vrake je ovo vreme v utrinsko šovu sa Kristina. Toku, vako frajerište kako tebe, sigurno že znaje da gi napravi najdobri ti iznenaduvanja, dali za devojkata ili za dečkota, za drugarot, za majka, za tatko, za bratučet, kako i daje. A za da go organiziraš ti to posebno iznenaduvanje, ке ти помогнеме ние со нашата радиопошта. Ова е радиопошта што ја активираме секој понеделник за да се погрижиме таа твоја некоја уникатна порака за изненадување да стигне од тебе преку нашиот етер до личноста што ти си ја избрал. Како функционира и како да се пријавиш. Пишуваш кај нас на Вибер на 072-607-7777 и испраќаш една гласовна порака со тоа што сакаш да го пренесеш на таа твоја личност. Ни даваш бројче, кажуваш за која е пораката, ние се јавуваме. Велиме добар ден, добро утро, има за тебе пошта, ја пуштаме твојата порака и изненадувањето што си го смислио оди веќе на сосема друго ниво. Важно е дека радиопоштата ја активираме само еднаш неделно, поточно само во понеделник и тоа само со еден повик. Затоа, ако имаш некој специјален повод, што сакаш да кажеш на некој, некоја посебна порака, сакаш да честиташ роденден, сакаш да му честиташ на другарти што се зезнал да се жени, сакаш да кажеш дома на твоите да пуштат буљер пред да си дојдеш, што и да ти е поворот, повели на нашата радиопошта да се пријавиш. Уште еднаш, Вибер 072-607-777. Дорека да чекам таму во продолжение, за добро утро, деспасито!

am here for someone else, Benson Boone на канал 77. Тука веќе некаде ќе се разделиме, ќе си кажеме чао, но ќе воставам во одлично проверено друштво и Ирана ќе биде со вас. Јас зачекам сите утре комплет исто вака од 7:00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција канал 77. Денес веќе 2 јуни од ова 2026. Да си имате сите до еден прекрасен ден. Се слушаме утре. Чао на сите. We'll be right back.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
3: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
6: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Денов се бара доза повеќе од се за расонување. Добар ден! На 17 степени во Дебар, 18 сме во Виница и на 19 степени во Скопје. Ако денес планираш нешто на отворено, имај и резервен план. Денот ќе биде променливо облачен, а на моменти ќе ни изненади и дошт. Локално се очекуваат поројни врнежи, грмежи и заселен ветер, па чадорот нека биде прирека. Од друга страна, температурите остануваат вистински летни. Максималната дневна денеска ќе се искачи до 32 степен. Златица ги отвора темите за кои денес најмногу се зборува.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Консултациите за ребалансот на буџетот се во тек. Освен за постоечките, се разгледуваат и други мерки против можни ценовни турбуленции. Истакна вчера премиерот Христијан Мицкоски. Тој потврди дека државната каса е во добра состојба, без разлика што досега е потрошен најголем процент од планираниот дефицит за годинава.
10: Буџетот е во одлична кондиција, ги надфрламе проекциите кои што ги имавме на почетокот на годината и покрај сите оние би рекол душегризници кои што мислеа дека оваа енергетска криза за нив е политичка можност, а ќе предизвика последици поработењето и тековните трошења страна на владата, но за нив имам лоша вест. Буџетот е во исклучително квалитетна состојба.
9: Условна казна доби членот на обезбедувањето на Мицкоски, која тепаше својата сопруга. На вчерашното рочиште РР ја призна вината, пошто му е утврдена условна казна затвор во траење од една година и 6 месеци. Казната нема да се изврши доколку осудениот во рок од 3 години не стори ново кривично дело. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска попладне ќе престојува во посета на земјава, каде ќе се сретне со премиерот Христијан Мицкоски. Од владината преслужба информира дека премиерот Мицкоски ќе оствари тета-тет средба со Кошта, пошто ќе следи состанок помеѓу владината делегација и делегацијата предводена од председателот на Европскиот совет.
4: Работно време.
11: Со Јелена.
8: Ке треба да се расониме со малку повеќе кафе, малку повеќе насмевка и опуштен муабет. Добре дојде.
4: Работно време со Јелена.
8: Добиваш гребка за сладба, ја гребеш, освојуваш автомобил. Звучи како филм, ама се случило. Вторников го отвораме со оваа тема. Која е најголемата добивка што си ја добил неочекувано? Почнуваме со приказните. За кратко.

0: våren. Ordinary. Να 13 po 10.
1: Карал, 7-7-7.
0: Која е најголемата добивка што си ја добил неочекувано? И не мислам само на пари. Може би си добил награда, може би патување, си се појавил некаде сосема случајно и таму си ја запознал личноста со која денес го дели животот. Еден пар од Македонија добил свадбен подарок што веројатно изгледал како само што една обична ситница меѓу многу тепликови и подароци. Колешките им подариле гребка. Ја изгребале и добиле автомобил. Јас пред нешто повеќе од 2 години дознав дека ќе станам тетка. Тоа беше најголемата неочекувана добивка за мене. Сите си имаме барем еден таков момент. Па ајде да слушнеме. Која е најголемата добивка што си ја добил неочекувана? Пиши на Вибер на 072-607-777.

0: Ovo je Rabatno vrijeme sa Jelena. Eyes closed. Ajde sigurno da se vratime na naša ta tema za muhabet za dineska. Koja je najneočekovanata najgolema dobivka što si ja imal vo životat? 072607777 na Viber. Inspirirani od ta deka dvojka vo Makedonija si dobila za svadben podarok grepka i koga je izgrivala si dobila automobil. Dragan Vili, дневници што сум ги заборавил и тоа вчера, вели, од одамна ми легна на сметка 27.000 денари. Велам, Драган, како може тоа дневница да се заборави? Па тоа не се простува. Никако. Си запишуваш некаде и си подсетуваш постојано. Тука ни е и Лили. Вели, на наградна игра на Facebook добив all-inclusive одмор за двајца во ресорт со 5 звезди во Грција. Вау. Не можев да поверувам, се дори не стапнав таму. А рај, вели. Е, сега, овде мене нешто ме мача. Ако не ти се верувало, тоа значи дека си носела со себе екстра пари. Она, за секој случај, ако не успее играва, нели? Ама, како и да е, супер и баш ми е драго што се уживала во тоа. Што ќе кажеш ти? Која е најголемата добивка што си ја добил најнеочекувано? Пиши на Вибер на 072-607-7777.
1: Работно време.
2: Поддржано од Лидл.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. jobs.lidl.mk.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
10: Од патики до фустан, двојни поени за се чист тело. Скенирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
11: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
12: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
13: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Мите известува дека пред стража од Кичево кон Скопје има крави на патот што се пуштени, па да внимавате ако возите натаму. Тоа е тоа. Имаме и добиток на пат, па внимателно. Инаку, за сите они кои што во моментов возат, јави каде сообраќајот се движи побавно од вообичаено, каде има поголем застој, може би полициска или радарска контрола, ова ќе им помогне на другите возачи што се движат моментално да внимаваат и да отворат и очи и уши. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Malko zbune to, malko emotivno, ама токму затоа ова песна станувај со години дури од 2002-та беше ова на радио. Келли Роланд и Нели. Дилема.
1: Работно време со Јелена.
0: Која е таа најголема неочекувана добивка што си ја имал? 072-607-777 на Вибер. Си правиме муабет ние на оваа тема инспирирани од двојката која што за свадбен подарок добила гребка и откако изгребала си добила автомобил луѓава. Нешто слично, ама овој пат со наградна игра. Еј, Марио, вели, кола на наградна игра имам добиено, фискална во рака, награда без мака. Е, тоа беше сладка добивка, на вистина. Тука е и Зоран, вели, јас кога најдов полн паричник со пари пред трафика во Битола и го најдов собственикот и му го вратив. Е, сега, парите, веројатно си ги земал како добивка. Или не? Се уште го чекам одговорот од Зора за ова. Ама како и да е, да, и тоа е неочекувано нешто и е добивка со тоа што од една друга страна даваш тоа што некој го изгубил, ама ти ќе добиеш на некој друг начин. Веројатно и веќе се добил. Тоа со сигурно, во сигурно сум во тоа. Е, сега, ние ќе си продолжиме музички на она тема кога ќе добиеш нешто неочекувано, па брзаме нели да ги почистиме другите. А зошто да не направиме како Майли Сайрус што си направи за себе? Ке си купиш цвеќе за почеток, па потоа се друго. Flowers е тука.

0: Albedere for you. The Rembrandts ги сместивме на плейлистата. Само хитови за денеска. Велам да си продолжиме с ова. Bebe Rexha, Heart Wants What It Wants. Потоа и ова. Summer, долго очекуваното лето, тоа ќе ни го донесе на радио Келвин Херис.
1: Работно време.
2: Поддржано од Лидл. Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
5: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070 237 391.

0: атмосфера. Повеќе информации на piknikuperince.mk.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и

0: за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом, затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои форма нова. На здравје уживање.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
6: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7 и слушнеш на

смисъл мирис на лето, що полека ни доаѓа. Келвин Херис беше ова со Summer. И ваш во тие моменти кога мислиш дека се е лесно и едноставно како летото, се појавува една личност во мислите, ама буквално без да ја повегаш. И ти останува едно прашање. Дали таа мисли на тебе? Хугил и Дэвид Гетто се на оваа тема. Think of me.

0: Call Me, Erik Pricbešova na 5 pred 11.
1: Дорека тренираш? Канал 77. Deep House. Дорека кулираш? Канал 77. Кафе. Или било што е да правиш? Канал 77. И на веб страна. Повеќе радио станици.
2: Работно време.
3: Поддржано од Лидл.
4: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
5: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Работиш повремено или сезонски, со Фер Ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
10: Светлина и елеганција.
11: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и пискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
13: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
14: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
0: Бележиме 27 степени во Богданци, 17 во Делчево и 21 степен во Скопје. Ке има и сончеви периоди облаци, а понекаде и дошт проследен со грмежи и заселен ветер. Температурата денеска ќе се искачи до 32 степен, па и покрај мужните врнежи. Летното чувство останува тука. Следуваат актуелности кои го одбележуваат денот. Ја слушаме Златица.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Сакам да и честитам на Македонија за усвојувањето на енергетската стратегија и акционијат план, како и за напредокот постигнат на полето на праведната транзиција. Истакна евроамбасадорот Михалис Рокас во своето обраќање на регионалниот форум за клима, енергетска транзиција и одржлив развој во Западен Балкан.
16: Ваквите напори се особено важни, многу реформи веќе стануваат применливи и тие засилено ќе го обликуваат патот кон пристапување кон Европската унија. Приоритетите за регионот се јасни. Зајакнување на енергетската безбедност преку диверзификација, меѓуповрзаност, засилување на инвестиции во инфраструктура и чиста енергија, забрзување на интеграција на пазарот, како и подготовка за механизамот СИБА.
15: Грција воведе значително построги казни за користење мобилен телефон за време на возење, а истите важат и за странските туристи кои патуваат низ земјата. За прв прекршок е предвидена парична казна од 350 евра. При повторување на прекршокот казната изнесува 1000, додека трет прекршок се казнува со 2000 евра и забрана за управување возило во траење од една година. Русија повторно жестоко го нападна украинскиот главен град Киев и други делови од земјата со ракети и дронови. Според податоци од властите, низ целата земја има вкупно 9 загинати и речиси 100 повредени.
2: Работно време со Јелена.
0: Веќе сме си загрејани ние за новиот работен ден. Без разлика дали си во автомобил, канцеларија, продавница, работиш може би од дома, намести го радиото, енергијата ја пуштаме на максимум.

Ace of Base, gima me na radio All That You Want. Ovoga slušavme na kanal 77. I sega zamisle si. Седиш со друштво, мирис на пуканки во воздух и една фина проекција што го претвара вечерното небо во едно големо филмско платно. И токму такви моменти се создадени за да се ужива полека. Без брзање, без стрес, само фина енергија, смеја и малку филмска магија на отворено. Звучи како план за навечер, нели? И тоа од 2 до 13 јуни во Општина Центар. Ако си во Скопје, не мора само да си од Скопје, туку ако се најдеш на оваа локација деновиве, тогаш можеш да го посетиш патувачкото кино. Фино, фини заеднички моменти кои можеш да ги имаш со твоето друштво и со блиските, едукативно дружење и сето ова ќе биде збогатено со едно фино, бесплатно одење на кино од час и половина до два, а за најмалите ќе има и пуканчиња. Без пари.

0: Чиста, заразна, фанк енергия, што го прави вторникот многу поубав. Меткан Бегин беше ова.
1: Канал 77.
0: Знаеш дека утре си на работа, треба рано да станеш, ама разговорот со заканата личност на вечер трае со часови и воедно не сакаш да заврши. За тие моменти... Late Night Talking, Harry Styles дојде за кратко на радио. Веднаш по него. Somber Song, Back to Friends. А ти биди тука.
1: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
9: Ти знаеш што? Ти го знае како.
10: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
11: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
12: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.мк.
13: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
14: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
15: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Сообраќајот на државните патишта низ земјава се одвива непречено, но по влажни коловози. Ова доаѓа како информација од Автомотосојузот на Македонија. Јован пак известува за сообраќајна контрола на патниот правец Тетово-Гостивар. Сподели ти информација од терен и биди моите очи на пат каде што се движиш. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Sombra. Back to France. И ова е на 29:11. Нови анализи покажуваат дека само 12 дејности во Македонија имаат просечна плата над 1000 евра. Кои сектори се наврват? Каде се движат највисоките примања? Што кажува ова за економската слика? Деталите ги има Златица во Вестите во 12.

0: to je Skalajan City naše i slušame na radio No Broke Boys. Во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Македонската селекција претрпе убедлив пораз од 4:0 на пријателскиот натпревар против Турција, кој се одигра вчера во Истанбул. Турците успеа да слават на првиот тест пред нивниот настап на светското првенство. Додека за нашите фудбалери, ова беше последна контрола пред натпреварите во Лигата на нации во септември. Тениската легенда Серена Вилиамс ќе се врати на тенисот на 44 годишна возраст и тоа на трева во Квинс Клаб во Лондон овој месец, откако доби вајлд карта за турнирот во двојки. 23-кратната шампионка на Гренд Слем последен пат играше на ВТА турнејата во септември 2022-та, кога се повлече од професионалниот тенис по поразот во третото коло на отвореното првенство на САД. Во пресрет на светското првенство, суперкомпјутерот на Опта ги откри своите предвидувања по спроведувањето на 10.000 исцрпни симулации на турнирот. Според ова се опфатна статистичка анализа. Главен фаворит за освојување на Мундијалот е селекцијата на Шпанија. На второто место е Франција, додека Англија и актуелниот шампион Аргентина се веднаш зад нив. Мундијалот стартува на 11 месецов, па останува да видиме колку и што од сето ова ќе се обвистини.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Времена сте е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Лахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
7: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
8: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
9: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
13: Ова прелет. На канал 77 има

Така фина убава енергија носи Stargazing, за да те смири и за да ти даде надеж дека си ке се подреди како што треба во животот. Майлс Смит беше тоа во работно време со Јелена. И покрај сите обврски, термини закажани и оние работи кои што мора да ги завршиш во текот на денот, ти доаѓа еден момент кога велиш: чекај, застани, успори малку. Боб Синклер е на таа тема. Welcome.

0: Беки Хил, Чейзен Статус. Disconnect беше ова. Во работно време со Јелена.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Истгейт Мол и добиј двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: Per dormire, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormire.com.mk.
1: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален Спа. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален Спа. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит.
7: Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Подне, а надвор е вистинска мешавина од лето и пролет. 21 степен во Кучани, 23 во Битола и 22 степена во Скопје. Променливо, облачно денеска со повремени локални врнежи од дожд, на одредени места можни се и порени врнежи. Температурата денеска останува висока, максимални 32 степена очекуваме. Па денеска и очила за сонце, и чадор имаат своја улога. Златица прави преглед на случувањето што привлекуваат најголемо внимание.
10: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Денес ке се знае поради што 20-тина деца и наставници во основното училиште Невена Георгиева Дунја во Скопска Киселавода со стомашни симптоми завршија на детската клиника и инфективна. Министерката Јаневска со став дека вакви нешта не сме да ни се случуваат.
12: Ние превземаме повеќе акции за здрава исхрана, за соодветно однесување на дистрибутерите на храна или со соодветно одржување на кујните во училиштата. Јас се надевам дека вакво нешто нема да ни се случува или може би евентуално исклучително ретко ќе се случи и одговорноста не смее да се занемари.
11: Во пресретно одбележувањето на 2 јуни, светскиот ден за акција против нарушување во исхраната, Институтот за јавно здравје и клиниката за детски болести со загрижувачки податоци. Статистиката покажува дека над 30% од децата на возраст од 6 до 9 години во Македонија се со зголемена телесна тежина, а речиси 14% од нив се соочуваат со екстремна дебелина. Само 12 дејности во земјава се со просечна месечна плата која надминува 1000 евра. Најчесто станува збор за сектори од IT, финанси, производство, транспорт и одредени услужни дејности. Податоците покажуваат и дека просечната плата во државата изнесува околу 48.400 денари, додека повеќе од 70% од вработените примаат плата под овој просек.
13: Работно време со Елена.
9: 2 јуни почнува сезоната на патување, ама замисли си го ова. Твоето име ја избира државата. Кога би можел да отпатуваш во држава чие име започнува на првата буква од твоето име, каде би одел? Дестинациите ги откриваме за кратко.

0: ова ти е тоа хитче за подигнување самодоверба. Шир беше ова са Believe на 10 попладне.
1: Работно време со Јелена.
0: Пред некој ден на социјалните мрежи налетав на интересно прашање. Кога би можел да отпатуваш во држава, чие име започнува на првата буква од твоето име, каде би одел? Например, ако се викаш Марко, може би Мексико. Ако си Елена, Египет. Ако си Данијел, Данска. А ако некој како мене, веројатно во моментов отвара карта и проверува дали воопшто постои држава на нивната буква. И од сите држави во светот на Ј, се тешам со Јамајка. За каде ќе ги пакуваш ти куферите? Пиши на Вибер на 072-607-777 на Вибер, како што кажа, или онлайн ако слушаш, може и од тому да ни пишеш radio.kanal77.mk. Кога би можел да отпатуваш во држава, чие име започнува на првата буква од твоето име, каде

0: Aj tak o to je malko latino rytm, što nije potreben na 2. juni. Da se podsjetime deka nije doalja leta. Shakira beše ova. Whenever, wherever. I koga veke som kaj letoto, koja е таа држава во која би отпатувал, а го носи името со првата буква од твоето име. 072-607-7777 на Вибер, Вели, Зоки. Занзибар, много логично. Може би Зимбабве, ето чисто како предлог само, ама не се мешам во изборот дефинитивно. Кире, Карибите. Па нормално. Бурче вели, не е држава, но не е битно, би одална. Бора, Бора. Окей, ама кога веќе сме кај држава, би можел многу лесно да патуваш во Бугарија. За Бангладеш баш и не сум сигурна. Е, тука е, например, и Игор. Италија дефинитивно, дефинитивно се согласувам. Маријана оди на Малдиви. Јане, со чија буква иста почнува и моето име, вели Јапонија. Јас многу ја почитувам таа култура, ама не ми се патува толку многу. Сепак јас на Јамајка би се задржала. Може би ја поблискот, кај да знаеш. Кога би можел ти да отпатуваш во државата која што го има, која што почнува со истата буква и како и твоето име, во која држава би одел? Пиши на Вибер на 072-607-7777.
1: Работно време.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25. мај до 21. јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
11: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
12: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Внимавај на патниот правец Тетово Гостивар, таму има радарска контрола и за ова јавува Филип, мојот репортер од терен. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

0: You and your hand. Pink ја слушавме на 28 попладне.
1: Работно време со Јелена.
0: Кога би можел да отпатуваш во држава чие име започнува на првата буква од твоето име, каде би одел? Ова е темата за муабет за денеска. 072607777 на Вибер. Еве ги твоите одговори. Односно, вашите. Вели Боте, Ботсвана. Интересно. Даниел, Доминиканска република. Ето, тоа е таа, тој авантуристички дух што го носиме во себе. Браво. Илина вели Исланд. Тука е и Кате, Куба. Ах, го прошетавме светот. Блазесени. Горан. Вели, имам опции да патувам во Грција, Грузија, Гватемала, но мојата сопруга се вика Цветанче, па се размислувам каде таа би отпатувала. А, интересно прашање. Е, ова со Цветанче и со Љупче, кој исто вели I don't like this game. Тука ни е прашањето за размислување, ама може и подоцна да се вратиме на оваа тема. Мики вели, би се задржал во Македонија, многу умно. Елеонора, Естонија, тука е и Дејан. Овој пат се одлучува за латинично, Дојчланд да биде. Поточно, Германија. И сега, кога ќе размислиш дека имаш можност, си се спакувал и само го чекаш времето кога треба да се изгубиш од обкружувањето твое. Дуа Липа има песна за тоа. Се вика Худини.

0: only girl in the world. Od 2010-та беше тука Риана.
1: Работно време.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Цересит Микс Центар.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертан спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
6: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7.7 и слушнеш на

Искрени сме и във вторник и тоа брутално и реално искрени. Love Me Not, Raven Lenae беше ова. Огромен поздрав за сите они кои што знаат да подадат рака кога е најмногу потребна, а без да биде побарана од никого. Александра Јанева е тука на радио.

0: The Weeknd i Daft Punk si prava društvo na 5 pred 13. Starboy. Во работно време са Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Одиш во Сетек. Добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи. И на цените со попуст. Баш сега. 48 рати, нула камата.
9: Само во Сетек. Само до 3 јуни.
10: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.

0: забавно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Со браво, сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Пекабеско, мора да е пекабеско.
4: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
5: Во моментов сме на 20 степени во Крива Паланка, 21 во Густивар и 23 степени во Скопје. Атмосферата останува нестабилна, па локално може да има дожд, грмежи. А ако си во движење, добро да погледнеш кон небото пред да те фати некоја капка дожд. Денес времето лесно менува расположение, тоа во тоа сме сигурни. Очекуваме максимални 32 степена. Златица е тука. Доза актуелни информации следуваат сега.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Председателката Гордана Силјановска-Давкова, која престојува во официјална посета на Република Словачка. Денеска во Братислава беше пречекана со највисоки државни и воени почести од словачкиот председател Петер Пелегрини. Предвидено е Силјановска-Давкова и Пелегрини да одржат тета-тет средба, пошто ќе следува пленарен состанок на македонската и словачката делегација. Нова судска одлука донесе пресврт во случајот со убиството на Данка Илич, откако Вишиот суд во Неготин ја прекина постапката против Радослав Драгиевич, татко на еден од главните обвинети. Тој беше обвинет за непријавување на кривично дело и сторител, како и за помагање на сторителот по извршувањето на кривичното дело. Сепак, судот оценил дека нема доволно основи за продолжување на постапката против него. Во меѓувреме, Дејан Драгиевич и Срджан Јанковиќ остануваат во притвор и го чекаат почетокот на судскиот процес по обвинението за тешко убиство на Данка Илич. Епидемијата на ебола во Демократска република Конго продолжува да се шири, а бројот на потврдени случаи надминува 300, додека од последиците од болеста до сега починале 48 лица, соопшти Министерството за здравство на земјата. Здравствените власти предупредуваат дека напорите за справување со епидемијата се попречени од недовербата кај дел од населението, отпорот кон здравствените мерки, како и ширењето гласини и дезинформации.
6: Работно време.
8: Со Јелена.
5: Е, ова е дел од денот кога треба мал путик за да го истркаш работното време до крај или барем да издржиш до пауза за ручек. На вистинското место си путикот доаѓа во вид на една фина магија од Леди Гага. Абракадабра.

Лесно разиграна и баш онака слободно како момент што не сакаш да заврши во лето. Тоа дефинитивно. А кога веќе сум кај лето, ние сме опуштени, раскомотени, слободни да шетаме, да истражуваме и да се опуштаме постојано. Е, тука ги натреба мало друштвенце. Ти дојди од radio.kanal77.mk, таму имаш 10 различни радиостаници. За секого по нешто, за секој момент од твојот ден имаш различен жанр на музика и за секое твое расположение посебно и за тоа имаш одделно музиче кое што тебе ти се допаѓа. Имаш и македонски хитови да слушнеш. И отаму Антонија Гиговска, специјалиста.

Beyoncé i Sean Paul во 2003-та направија хит Baby Boy. Од истата година е хитот на Джамелија кој ќе го слушнеме за кратко, Superstar. Доаѓа веднаш по оној хит на Медуза кој ќе не потсети дека е и некогаш дозволено и окей да се изгуби контрола на работите. Ама, брзо да се вратиме во колосек.

0: Nova te čeka na radio, za kratko bidi tuka.
1: Slušaš Работно време на канал 77.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Борче јавува за полициска контрола на патниот правец Кадри Факово Штип. Па ајде и ти, јави каде има застој полициска контрола или радар. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат! Канал.

0: Slušaš Rabotno vrijeme sa Jelena Džamilija Bešova, Superstar.
1: Kanal 77.
0: Македонската фудбалска репрезентација гостуваше во Турска. И што направија? Убедливо поразени. Деталите за ова ги има Златица во Спорт Репорт, тоа го да знаваме за околу 5 минути. Биди тука, уживаме во музиче.

0: za podignuvanje energija na 33 po 13. Mobini posluže sa Lift Me Up. Oh, yeah!
1: Sport Report. Подржано од Мидеа.
2: Македонската селекција претрпе убедлив пораз од 4:0 на пријателскиот натпревар против Турција, кој се одигра вчера во Истанбул. Турците успеа да слават на првиот тест пред нивниот настап на светското првенство. Додека за нашите фудбалери, ова беше последна контрола пред натпреварите во Лигата на нации во септември. Тениската легенда Серена Вилиамс ќе се врати на тенисот на 44 годишна возраст и тоа на трева во Квинс Клаб во Лондон овој месец, откако доби вајлд карта за турнирот во двојки. 23-кратната шампионка на Грен Слем последен пат играше на ВТА турнејата во септември 2022-та, кога се повлече од професионалниот тенис по поразот во третото коло на отвореното првенство на САД. Во пресрет на светското првенство, суперкомпјутерот на Опта ги откри своите предвидувања по спроведувањето на 10.000 исцрпни симулации на турнирот. Според ова се опфатна статистичка анализа. Главен фаворит за освојување на мундијалот е селекцијата на Шпанија. На второто место е Франција, додека Англија и актуелниот шампион Аргентина се веднаш зад нив. Мундијалот стартува на 11 месецов, па останува да видиме колку и што од сето ова ќе се обвистини.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.

0: Tjek auto, stika i Bog Evgelija në ulica Muinski pat broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili son najpristapni cini. Si što od autodilovi vi treba, vod Tjek auto Evgelija, ne može da go nema. Tjek auto.
1: Slušaj ga sega ova, golema nagradna igra vo Ađiko. Se seštova so nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i usvojte vredni nagradi. So svikoja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
5: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
6: Ова пролет.
5: На канал 77 има само хитови. Што ги знаете? И што ги сакате?
7: Сите
5: на едно место.
7: Канал 77.
5: Само хитови.

0: kakva energija za kraj. Living La Vida Loka, Ricky Martin, za kraj na rabotno vreme so Jelena. Ето вак, таква фина, убава енергија, позитивната остава ми во рацете на Ангела, имаш одличен третман после 14, а ја закажувам нова средба на радио утре во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска вторник, 2 јуни 2026.
1: Кој албумот со сликички што го собираш кога беше мал?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Антонио, например, кога бил мал, вели собирав панини за футбол, вели овие што се собира. Животинско царство. Стојче Пауер вели екипа Покемон беше незаменлив. Пика, пика. Петар вели, аз го собирав светско првенство 2006 и мислам дека нема подобар албум за сликички и нема кој не го собираше.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Добар ден! И сонце, и облаци, и дожд, и ветер, кој бога ми знае да задува со 60 км на час. Ете, опис на денешната метео слика во Македонија со 24 степени Штип, 23 Крушево, Скопје 27, 14 часот, време за вести, време да слушаме што има Златица да ни каже. Ајде!
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Со кошта ќе се разговара за планот за раст и реформската агенда. Вака истакна денес за Сител поранешниот министер за европски прашања Орхан Муртезани. Откако беше најавено дека шефот на Европскиот совет Антонио Кошта попладнево ќе допатува во официјална посета на земјава.
13: Тргнувајќи од планот за раст, реформската агенда и се тоа што владата го прави како подготовка за во процесот на европска интеграција. Мислам дека тоа што го правиме во периодот е правилниот пристап преку спроведување на реформите, преку праќање на сигнал дека тоа што зависи од нас како земја, ние максимално го исполнуваме. Мислам дека е првиот најбитен чекор, дека не само сме декларативно заинтересирани, туку и работиме за европската интеграција на земјата. Јас упорно тврдам дека и во наредниот извештаен период Северна Македонија ќе биде прва земја во Западен Балкан по однос на спроведени реформи.
12: Албанското специјално обвинителство за борба против корупцијата и организираниот криминал потврди дека отворило истрага поврзана со контроверсен туристички проект зад кој стојат инвестициски интереси на Џаред Кушнер, зетот на американскиот претседател Доналд Трамп. Од обвинителството за сега не сообщуваат дополнителни детали за предметот. Лидерката на данските социјалдемократи Мете Фредериксен објави дека се согласила да формира коалициска влада од левиот центар, задржувајќи ја својата моќ во услови на криза во односите со американскиот претседател околу иднината на Гренланд. Ова ќе значи трет последователен мандат како премиер за Фредериксен.
14: Попладне со Ангела.
12: Здраво друштво, 3 по 14, само хитови за попладневно feel good. И почеток на радио дружба со Шалман Дас, treat you better. Здраво!

Belong Together. Na 12 po 14. Angela je tukaj društvo. Na 9 dena pred početokot na svetskoto futbolsko prvenstvo. Si igra na 11. od nadprevar i rekord 48 reprezentacije i godinava. I je jedan zabavan fakt koji možeš da go iskoristiš. Ona kad odeka si na kafe sa drugarite. Znaš li teka na svetskoto prvenstvo v 2002. godina Турчинот Хакан Шукур постигнал гол во надпреварот против Јужна Кореја по само 11 секунди игра. Некои навивачи буквално не стигнале ни да станат од своето место за кога го шутнал. Епа, Шукур денес го држи тој рекорд за најбрз гол во историјата на светското првенство. Само 11 секунди. Еве, јас тука за некои 21 секунди успеав да ти го кажам ова, дека му требале нему само 11 секунди за да постигне гол. Кој знае, може би ќе видиме нов рекорд на ова светско првенство годинава. А не чекаме долго за следен хит.

0: Florence and the Machine во Попла на Сангела. И знаеш, некои луѓе едноставно ти влегуваат под кожа, а никогаш не знаеш ни зошто. И ако баш периодов си имал баква никоја случка, хитот е за тебе. Medicine Beer, Make Your Mind за кратко.
1: Кажи ми, кој е албумот со сликички што го собираш кога беше мал?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Антонио, например, кога бил мал, вели собирав панини за футбол, вели овие што се собира. Животинско царство. Стојче Пауер вели екипа Покемон беше незаменлив. Пика, пика. Питар вели, аз го собирав светско првенство 2006 и мислам дека нема подобар албум за сликички и нема кој не го собираше.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Одиш во Сетек. Добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш. Искористи ја можноста 48 рати на се, на сите производи. И на цените со попуст. Баш сега. 48 рати, 0 камата.
6: Само во Сетек. Само до 3 јуни.
7: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Јужен дел од коридорот А1, правец кон Грција, мало задржување кај Евзуни, а на делницата со Аксиополи кон граница се чека никаде околу 7 минути, имаме колона, ама добро, во спортивниот правец задржувањето е помало со некои 2-3 минути и не е страшно. Од информации кои ги имам, граничен премин Табановци, Богородица, чисто, немаме задржување. А каква е ситуацијата кај што возиш ти? Радар, гужва, застој, собракена низгода. Помогни никому со тоа што ќе дојавиш на Вибар. 072 60 77 77. Среќен пат!

Sabrina Carpenter, Busy Woman. И многу концерти ни се на повиток. Е, слушай внимателно, може би ќе сакаш да си купиш карта за некој од овие. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека има невиден интерес за враќањето на Селин Дион во Париз. Сега по распродадените 18 концерти за ова есен, пејачката најави уште 10, само за во мај 27. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека еден човек од Кргуевац се пожали на социјални мрежи дека доживеал шок на Црногорското приморје. Зошто? Па платил бифтек порција 1,40 евра. Па им се може на црногорците, а реално овој инфо ми е предупредување за сите вас кои ќе одите на одмор во Црна Гора. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека лето 26-та ќе заврши со голем концерт на Young Daddy. 12 септември, спортски центар Јане Сандански. Let's go, let's go, let's go!

0: Uj, pa delumno tmuren, delumno sončev vtornik. Live na radio.kanal 77MK. Player so 9 različni muzički doživljenja za tebe. Sagaš nešto v stilu Exiu, samo rock, samo makedonsko, folk, deep house. Da niti razkažu vam što se imame na radio.kanal 77MK. Klikaj i uživaj po sekoja verzija od tebe.
1: Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: Black Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
7: Ова пролет.
8: Кој ќе пуштиш? Канал 77. Ќе ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
7: Канал 77.
8: Само хитови.

0: Yeah.
1: Maneskin, The Loneliest, na 8 пред крај на школска година. И тука ми пишува Кики од Скопје, вели, ако има некој што е посреќен од мене и понетрпеливо број до 10 јуни, нека се пријави кај вас. Мислам, нека јас сум највозбудена затоа што ќе престанам со пишување на домашни задачи. Ај, бре, Кики, тоа се тие мајчински маки, како ги нарекуваат.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
6: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
10: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
11: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
11: А спални?
12: Велеа Хоум.
11: Кујни?
12: Велеа Хоум.
11: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
11: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
11: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
11: Значи, што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.
13: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
14: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит.
15: Халкбанк. Важни се луѓето.
16: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Сонце, облаци, дожд, уште снег да кажаме, таман да биде комплетна ова среќа, немаме ништо такво. Топло е со 25 степени Куманово, 24 Струга, Скопје 26. Ветровите некаде и со брзина од 60 км на час ке дува денеска. 15 часот, време за новости, време за информации. Ајде, кажува Златка, што е ново?
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Посетата на Кошта нема да го смени ставот на владата за уставните измени, истакна денес премиерот Христијан Мицкоски. Тој нагласи дека како влада остануваме подготвени за разговори.
18: Нашиот став е јасен, само дајте ни еден ден напред информација и ние ќе стигнеме таму каде што вие ќе кажете и ќе разговараме со кого вие ќе кажете. Но ние не знаеме со кого да разговараме. Од една страна, официјална Софија вели ова е проблем меѓу Македонија и Европска унија, во ред, ние одиме во Брисел да разговараме и они кажа, чека како разговарате без нас. Ние велиме, ајде со Софија да разговараме. Па тие повторно истото го повторуваат како расипана плоча. По суштина, ние сме сериозни луѓе, сакаме да разговараме. Како влада остануваме посветени на овој процес и ќе бидеме конструктивни и видни.
17: Србија во наредните недели треба да ја добие првата фабрика за хуманоидни роботи, која ќе биде лоцирана во Шабац и ќе има капацитет за производство од 1000 до 2000 роботи годишно. Најави српскиот министер за финансии Синиша Мали. Според него, фабриката треба да биде завршена во рок од месец и половина, а до крајот на годината се очекува да биде отворен и специализиран центар за обука на роботите. Ирански висок воен представник оцени дека ново избубнување на отворен конфликт меѓу Иран и САД е речиси неиспешно, обвинувајќи го Вашингтон дека од Техеран бара целосна и безусловна капитулација. Во Техеран влада е голема недоверба кон Вашингтон поради, како што наведуваат иранските представници, претходни искуства во кои САД не ги почитувале преземените обврски.
1: Hello. Како сме, друштво? Ајде уште малку доработуваме работни задачи и бегаме кон дома. Еа, во меѓувреме има една неправда што сите ја паметиме од детството. Собираш панини, например, како сега што се собираат сликички за фудбалското првенство, и секогаш ти фали она една слика. Секогаш ја добиваш баш таа истата дупликат, или секогаш некој има таа што тебе ти треба, ама никако да ти ја даде. Па, што имаш дадено во замена за сликичка? Ајде да слушнам на Вибер. 072-60-77-77. Само таа една реченица, што понуди на другар, на другарка, само за да ти ја даде последната сликичка што ти фали за да си го комплетираш албумот.

wish you the best. Luis Capaldi, wish you the best. 11 po 15. При крај на работен ден, кога единствената колекција не се неплатените сметки на биро, ева да, рака на срце, пред 20 години не беше така. Драмат беше реално многу поразлична и не ни беше ратата за кредитот. Туку фактот, што цел град ја немаше последната сликичка од албумот на Панини кој нам ни требаш. Денеска се подсетуваме баш на оние време кога секој денар ни одеше во трафика. Знаеш, оно, кога мирисот на таза отворено пакетче беше подобар од првото испиено кафе. Делот дека некои луѓе за таа една фамозна сликичка биле спремни да ја дадат и целата ужина за една недела. Сеќаваш ли на оние легенди од мало што ги имаме кај сите, или оние што одат во трафика дидовци во 7 наутро само за да си го купат висникот што го читаат? Ја баш еднаш бев така, затоа што го поминав цел штип пешки, само за да си ја најдам она најзафрлена трафика во кјоше, каде наводно не ли имало повеќе дупликати од секичките кои ги собирав. И беше тоа баш некоја пазарна економија пред воопшти да знаеме што е тоа. И еден сјаен играч вредеше колку три обични пакетчиња кои што сме ги купили и платиле. Ај да го слушнам вашиот крај на светот, во стилот колку далеко имаш отидено за таа последна фамозна сликичка од албумот која ти треба. Што жртвуваше? Парите за патики, не знам, може би омилената играчка за размена. Ајде, праќајте пореки на Вибер 072-60-77-77. Кој е тој албум? Што уште стои во фиока? Имаме војна за сликички и оние младешки берзи кои ги имавме. Албумите со сликички беа првиот Wall Street за македонските деца и тука научивме дека нели животот не е баш пер и дека секогаш ни пали баш тој едниот. Па кажи ми што жртвуваше за тој едниот. На Вибер 072-60-77-77.

0: Love Somebody, a slušamo. Popladna sangela, kanal 77. I evocirame spomeni od oni albumi со сликички кои беа први од Wall Street за македонските деца, кога научивме дека животот не е фер и дека секогаш фали тој едниот. И не, тоа не беше хоби, тоа беше логистика и операција на ниво на НАТО. И затоа велам, која беше само таа една реченица како понуда на другари или другарка за да ти ја даде последната што тебе ти фали? Или што собираш, ако беше тој златен албум што никогаш не го дособра, колку пати ти искара затоа што ти отиде целиот джиперлок на ово? Марија ми се јави и се подсети на својот албум за Еурот 2000-та година, вели сликичките на Панини ги собира. И сега вели, еден од Летонија ушти и го поменам, Марис Варпековскис. Јас не го знам овој, само тој ми фалеше од цела страна. Вели, не јадев цела недела. А имаше такви златни кесички, реално скапички беа за да ги купам. И се убава, ама најкриво ти е, нели, затоа што до ден денес уште ја немаш баш таа сликичка на Марсис. Едри што останете тука. Влегуваме во војна меѓу животното царство, Лигата на шампионите, Панини, кај албуми, некои врховни владетели на детството. Која е таа една реченица? Што даде? Што пропушти? Зашто беше каран кога ќе ги потрошеше сите пари на албумите и на сликичките? Вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: Светлина и елеганција,
7: живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
10: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола во близина на Изгейт Скопје. Е, Паоли, баш ти фала за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку, секој како ли може да ни биде репортер од терен, да дојави што се случува на релација каде вози некому да помогне. Вибер 072 60 77 77.
3: Канал 77.

0: И оваа енергија ќе ја задржиме со истиот хит, со слична енергичен хит на овој. И тука ни е Everything But You, Clean Bandit и 7S.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Милано се отворил хотел со 5 звезди, ама за кучиња. Вело ти, ним им треба релаксација. За кучињата се грижат шетачи, готвачи, ветеринари, ма услуга, врвна. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека кирката на Дженифер Лопес и Мерк Антони Еми го промени името во Оскар. Така се представува и на социјални мрежи, ама и по тој име го завршил училиштето. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека човековата плунка има лековито дејство. И се до тоа поради протеините и ензимите кои ги содржи. Па, сега, за сите што се сеќаваме колку пати баба ни пукнала за се и се што од, не знам, и секотини до брадавици до уроци би рекла пораснапме на овој пеницилин.

Olivia Dinja, slušaj me. Mira i Nit na kanal Sidum Sidum. Angela, tuka društvo, zdravo. И им покојни доаѓа од Грција дека ако сме со телефон на улице, 4000 евра казна е честито. Не дека и кај нас е дозволено ова, ама овие 4000 евра, ако ги конвертираш во еден годишен одвор, сумата е фина за да се даде на полиција и на држава, не е ли? Додека размислуваме за телефонот на улице, слушаме вака. Реа Диди. Ареа и песна хито новен заедно со Јанг Дади и човекот кој го чекаме со голем концерт во Скопје на 12. септември. За кратко. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти. Ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
7: Резултати од жушти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. msl.edu.mk.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.
6: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Најголемите хитови.

I got a feeling. Black Eyed Peas зад нас, канал Сидум Сиду. И прашав што си имаш жртвувано за сликичките од албум што ти треба. Двајица били па, му купував турчек на брат ми цела недела само за да ми даде една сликичка од Бекам која ми палеше. И дека толку ми палеше Бекам беше во прашање. А ја, Борче били, секогаш ја користев уна пер реченица за размена. Два за еден и тоа е тоа, добива што сакам. Борче, реално, рака на срце, баш лесно си поминувал. Еа, на 9 дена пред почетокот на светското првенство во фудбал има дефицит на сликичките од панини. Сега читам, периодов масовно се собирате обично во Скопје, во парк за трансфер.

на сликички. И баш ме интересира до каде сте со пополнувањето на овој албум. Дека информацијава ми беше онака на светско ниво. Конкретно во Белград има дефицит на слики. Низ Хрватска се бараат. Едноставно тие 980 не можат да се набават. Сега, дали ова е заради тоа што има 48 репрезентации, 104 надпреварувачи, неголемо светско досега? Кој имаше ли ова панини во предвид кој ги правеше тие 980 сликички, не знам. Па затоа ви прашувам дали ги собра и како оди комплетирањето на овој панини албум кај тебе. Одима со Снепи Росалин во продолжение.

0: Имаме само хитови на 5 минути пред 16. Е, баш и на толку сме пред да ги слушаме најновите вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
3: Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавало природно и здраво белагонијско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Светлина и елеганција,
6: живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
11: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Парно е, топло. Саклет на те фати, што би се рекло, со моментални 29 степени под Дуиран. Охрид 21, Скопје 28. Со најава и за врнежи, и за ветер, па и за сонце до крајот на денот. Се си имаме. Време е да се информираме. Време е за вести и да слушнеме што има Златица да ни каже. 3-4, ајде!
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
12: Никој да не биде оставен сам и секој што сака да работи да добие вистинска шанса. Е целта на новиот оперативен план за вработување за 2026 година, кој денес го презентираше пред јавноста министерот за економија Бесар Турмиши.
13: Обезбедуваме директна поддршка за повеќе од 10.000 граѓани со вкупен буџет од над 40 милиони евра. Ова е јасен показател дека владата продолжува со активни и конкретни политики кои носат резултати и создават реални можности за вработување. Наш фокус остануваат младите, долгорочно невработените, лицата со попреченост, корисниците на гарантираната минимална помош, жените и останатите ранливи категории на граѓани.
12: Македонија повторно е рангирана меѓу земјите со најсериозни проблеми во областта на работничките права, покажува извештајот за 2026-та на Меѓународната конфедерација на синдикати. Според ССМ, државата и годинава е сместена во четвртата категорија, која ги опфаќа земјите со систематско прекршување на работничките права. Анотирани се дополнителни забелешки, што според нив укажува на влошување на положбата на работниците и синдикалното организирање. Премиерот Христијан Мицкоски истакна денес дека очекува растот на БДП да се движи околу 3,5%, со што според него Македонија по растот како процент од БДП ќе биде меѓу првите три земји во Европа. Тој тврди дека во мандатот на оваа влада се отворени 17.000 нови работни места.
0: Здраво друштво. Возиме кон дома со дизел кој поефтини за 6,5 денари и бензин кој поскапе за 0,5. Тоа е. Ајде, да пробаме да се опуштиме, затоа што знам некои слават, некои се нервираат, ама тоа е тој ценовен ролер костер момент на бензинот и дизелот. Да пробаме да се опуштиме со Тейлор Свифт и Елизабет Тейлор во продолжение.

0: і 17 по 16. І проверуваме тук, бо една мала ігра. Колку ја познаваме македонската музичка сцена? Праша, кој е тој млад пејач кој баш го обожуваат и ниџерите сега? Има хитови на секаде, дует со Ариа и најави нешто големо. Кој е мистериозниот дечко? Според Александра, тоа е Пајак. За Горан, Ема, Мартин, Иванчо, Јанг Дади. Иучо, вели па да, тој што е пее Лидија. Е па да, и на тој мислев на Јанг Дади, затоа што најави голем концерт како за крај на летна сезона. Кога, каде, што? Ќе ти кажам во три работи што вчера не ги знаев денес, када?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк. Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.maka.
3: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Mint Credit за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
2: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Копија гужва. Глави ме Гоце Делчев кон Блаже Коневски. Свети Кирил и Методин кон Водјанска. Крстен Мисирко во двете насоки. Ова меѓу другото од ова што ми покажува Google Maps. А што имаш да ми кажеш ти каде има застој? Радар контрола. Ништо што го попричува нормалното одвивање во сообраќајот. Хајде, види репортерот Теран, помогни некому, тој ја би на Вибар. 072-60-77-77. Среќен пас!

0: David Guetta for Memories. Live sme na kanál 77 Maka. Angela, tuko družstvo, zdravo.
1: Tri raboty podržano od Jean-Mitres Clinic.
0: Прва работа, што вчера не денеска ја знаме дека има невиден интерес за враќањето на Селин Дион во Париз. По распродадените 16 концерти оваа есен, пејачката најави уште 10 плюс за мај 27. Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека човекот Крагујевац доживел ценовен шок на Црногорското приморје, кога за еден бифтек платил 40 евра. Ово чисто информативно, човеков, како си се пожели на социјални мрежи да принесам и јас на оние кои што планираат лето во Црна Гора. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека лето 26 ќе заврши со голем концерт на Јак Дади. 12 септември, спортски центар Јане Сандан. Let's go, let's go,
2: let's go! Слушай гласно.
3: Од работа не ќе да си одам, за да ве слушам само.

0: dinamično s Post Malone, I Had Some Help, ja slušam. I vaka hitovski vozime kom doma i to što prilično kene relaksira. Indilan je sledna na radio. Evaka, otpijano na jazik od na ljubov. Za kratko, cijelosno.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš v lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pare za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Prvata, Radio Pošta vo Makedonija. Isprati ni ja porakata, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско привежиште.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Игнација, со нов изложбено продолжен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
5: Ова пролет.
6: На канал 77 има само хитови. Што ги знаете? I don't wanna lose you. Што ги сакате? Сите на едно место.
3: Канал 77.

Strong Enough, Share. 15 na minuti pred 17. Момент кога го бараме на раздвижениот во попладне со Ангела. Знам дека е ветровито, спарно, топло, сонжево, дождливо и секакво со сите можни изданија денешниот вторник. Ама мислам дека Тони не ни е доволен изговор за да направиме потребен број на чекори. Јас утрешниот тренинг достигна до 4525, не е некоја завидно ниво, ама ајде, имајки на ум дека до вечер ќе имам пак пешачење сигурно 4-5 километри најмалку, некако се тешам со ова. Ама прашање во ми е, има ли некој подобар од мене? Колку чекори направи, каде ги направи? Чекам фотодоказ на Вибер. 072 60 77.

0: Britney Spears. Oops, I did it again. И Ангела тука. Ова е тој момент кога го бараме најраздвижениот во попладне со Ангела. Кој ќе ја понесе оваа титула? Оној кој што ќе прикаже најмногу чекори направени со фотка, дали од степометар, дали од смарт часовник, кај мене на Вибер, 072-60-77-77. Јас се пофалив со мојве 4525, ама тука на ме надмина 7175. Ко годиш пеш до кисела вода да си купиш цвекиња. Браво, Беане. Ама советување дека до вечер уште толку ќе бидат, затоа што тренингот е загарантиран, нели? Е, браво. Ана ни даде нов момент, нова граница која треба да ја надминеме. 7175. Можеш ли подобро, Дане? Можеш ли подобро од мене? Ајде со фотодоказ на Бибар. 072-60-77-77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
7: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
10: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Летото не стигнало календарски, ама температурите веќе летни. И во овој момент со 20 степени Делчево, 22 имаме во Крушево, Скопје слуша канал 77 на 27. Врнежи, грамежи, некаде во форма на невреме. И момент со засилен ветер од 60 км на час. Ете, тоа се прогнозите за денес. Време за вести. Време за новости и да слушнеме што Златица има да каже. Ајде!
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова во официјална посета на Словачка. Денес во Братислава се сретна со незиниот словачки колега Питер Пелегрини. Слушаме дел од незиното излагање по остварената тета-тет средба.
12: Го поздравувам словачкиот став дека идентитетските и културните прашања не треба да бидат предмет на политички условувања и преговори. Она што ние го бараме е да бидеме третирани како сите останати. Да бидеме вредно според копенхашките критериуми, да добиеме можност да се фокусираме на реформите, наместо да ја губиме енергијата на билатерални прашања што немаат врска со копенхашките критериуми.
11: Проблемот со Бугарија околу железничкото поврзување е надминат и Македонија интензивно работи на изградбата на источниот железнички коридор, изјави вице-премиерот Александар Николовски. Тој посочи дека се добиваат позитивни сигнали од бугарска страна за изградбата на граничниот тунел, а целта е железничко поврзување меѓу Скопје и Софија до 2031 или 2032 година. Министерството за финансии денеска соопшти дека во целост е исплатена еврообврзницата издадена во 2020 во вкупен износ од 700 милиони евра. Според министерството, одлуката за предвремена отплата на еврообврзницата донела заштеди во буџетот од 3,2 милиони евра.
13: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
0: Ангела тука, здраво друштво. Го бараме најраздвижениот за денеска и да му ја доделиме таа титула за едно 15 на минути. И сега за да се случи ова, некој треба да ја надмине Ана со незините 7175 пријавени чекори. Па прашав дали некој може подобро од ова. И јате на Вибер 072-60-77-77, так, фотодоказ, 12115. Или намерно пешачење за кардио? Браво, јате, и добра мотивација за нас останатите. Ама сега прашање во ми е, може ли некој подобро од јате? Колку чекори направи денес? Ми треба фотодоказ Вибер 072-60-77-77. Ајде да ве слушнам прогласувањето за кратко.

Playboy Car The Weeknd на 10 по 17. Погледнем на Feel Good, само хитови во Попладне с Ангела. По оној момент кога го бараме најразбижениот ова Попладне, за мотивација и ние малку повеќе да се разбижиме, не ли? Последно, Ана ни постави граница од 7175. Јас прашав кој ќе ја надмине. Се пријави Ате со 12115. Ама, денеска, најразбижен во Попладне с Ангела ни е Филип со 14158 направени чекори до сега. Вели татко ми, по професија е археолог и денес бев со него да помогнам малку. Е, бога ми, ова малку повеќе било со 14158 чекори, браво. Сега ја ти чест, фала ти и на тебе и на сите што споделивте колку чекорев там, затоа што, вакако, ни ништо друго, луѓе, си се мотивираме меѓусебно малку повеќе да се размртаме до вечер. Лето и треба да сме шланг, нели?

0: светено на сите самохрани мајки. Шампал, Клин, Бендет и само хитови на канал 77 во трштва на Телеком до 18. И знаеш, некои лекови не доаѓаат од аптека. Туку баш од место каде што најмногу, најмалку очекуваме.
1: И добро, ако се сега поразнат со баби на медицина, може би ова нешто нема толку да ти изненади.
0: Што точно станува збор, ке ти кажам, во три работи што вчера не ги знаев динаска, да? Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
10: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
11: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
12: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Затворен приодот кон Патари на Петровец од Катланово. Евака ми дојави Марча. Фала ти за инфо и за тоа што се грижи за останатите учесници во сообраќајот. Инаку сега како Марча може да ни биде репортерот терен и да дојави што се случува на релација каде боси. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат и удобно возење.
16: Канал 77.

0: Новите дефинитивно загрижени за женава. Преслабо изгледа и сите се прашуваат што се случува со Ариана Гранде. So, we can't be friends, ја слушавме тука.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Милано се отвори хотел со 5 звездички, ама за кучиња. Вела ти, не им треба онака релаксација, некој да се грижи за нив со шетање, со готвење, со ветеринарни, ма брвна услуга. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека ќерката на Дженифер Лопес и Марк Ентони ема веќе не има туку е Оскар. Така е подпишана и по социјални мрежи, ама почигледно така и школа завршила. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека човековата плунка има лековито дејство. И се тоа благодарение на протеините и ензимите во неа. Па, за сите што се сеќаваме колку пати баба ни плукнала за се и се, што, например, за кисекотина, не знам, за брадавица, би рекла ние, пораставме со тој пеницилин.
1: Попладне на канал 77 со Ангела. Полека, тоа

0: Алек Бенджамин. На 34 по 17. Здраво! Панини Манија. Собирање сликички за фудбалско првенство. И дознав дека светот, не само Македонија, е во дефицит на сликички. Ни нема. И баш кога прашав како стоиме со разменава, Живко вели во Тетово скоро и воопшто да ги нема сликичките, има само на едно место и човекот добивал колку ќе му донесат, а не колку што ќе нарача како што е редот или како што правеле претходно. Ето, Живко, фала ти што сподели, корисно да знаат сите оние кои што се трампаат со сликички, што периодов гледавме дека на големо се случува во градски парк во Скопје. А момент што се собиравме и вакво чувство на носталгија се будеше и утринава кај Христина. Што се сме собирале, ќе се подсетиме за кратко. Прво доаѓа ова. Super, Big to Prince. Целосно ја слушаме за многу кратко во попладна. Попладне на канал 77.
1: Подржано Телеком. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
10: 20 и 21 јуни, 6 издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејджа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
11: Цирк Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цирк Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цирк Ауто.
12: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: hitovsko razmrdovanje. So In The Shadows. Во попладне са ангела во овој вторник, кога е повеќе ветрове од колку што е сончев. На 9 дена пред светското фудбалско првенство, се во тие распомени. Како и албум со сликички пополнувавме кога бевме деца?
1: Антонио, например, кога бил мало, вели собирав панини за фудбал, вели овие што се собира. Животинско царство. Стојче Пауер, вели екипа Покемон беше незаменлив. Пика, пика. Петар, вели, аз го собирав светско првенство 2006-та и мислам дека нема подобар албум за сликички и нема кој не го собираше.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: Don't You Forget About Me. Simply Mind. Za kraj na popodne s Angelom. Rebeka Sledna, slušam jaz i ti utre od 14, ti velam glaveni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, dines 2. juni 26. Ćao!
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Ugovo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Сбогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит.
11: Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.

0: Zdravo. Utrenski studeno pajde, zavarno pajde, sonce izgleda, si izmešala gotovo. I stignavme sega do temperaturi od 24 stepeni Boradoviš, 19 v Kratovo i prilično visoki 28 v Skopje. Do večer temperaturata nema mnogo da padne, ama veter od kezeme zamav. Točno 18 časot, vreme za novostite od denot. Se što te interesira, ki ti kaže Zlatic.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Откако Агенцијата за храна и ветеринарство ги објави млекарниците кои продавале производи со пониска масленост и палмини масти. Од Организацијата на потрошувачи за Сител велат дека откриените неправилности секако ќе влијат врз продажбата на производи од млеко.
3: Тоа не е добро нити за македонскиот потрошувач, бидејќи практично се доведува во заблуда и се загрозува неговото здравје во крајна линија, нити пак за другите конкуренти нивни кои што произведуваат можеби млечни производи кои што се во ред, меѓутоа нема да се купуваат.
2: Нови 20 амбасадори во исто толку земји во светот, вклучително и во земјите од регионот, до Сенатот вчера предложи американскиот председател Доналд Трамп. На оваа листа нема предлог име за нов амбасадор во Македонија, што значи дека по заминувањето на Ангела Агеле, времено функцијата амбасадор и натаму ќе ја врши заменичката шеф на мисијата во амбасадата на САД во Скопје, Никол Варнс. Изградбата на автопатот Требениште-Кјафаса не е доведена во прашање. Во соработка со УНЕСКО ќе се утврди неговата траса, вели министерот за транспорт Александар Николовски. Според него, УНЕСКО вели оваа траса е проблематична, но ќе се види финално што ќе кажат кон крајот на јуни или почетокот на јули. Николовски нагласува дека ќе се направат сите напори да се покаже дека трасата е добра.
0: Здраво, здраво. Ако мислеше дека твојот вторник е бак сузен, чекај да слушнеш што им се случи на нашите фудбалери. Прво синоќ ја примија 4 гола од Истанбул. А денес кога требаше да тргнат за Скопје, опс, технички проблем со авионот во воздух. Ги сврте еден круг и се вратија назад. Ама надеж во сите ова за еден час со нов авион конечно се враќаат по целиот овој бак сузен ден што им се случи. Ама добро. Еве, ако и тебе ти беше денот баксус врз баксус како ним, ведувај дека секогаш има нов авион што ќе те поведе кон добра енергија и кон опуштање. Качи се во нашиот со хитови. Полетуваме сега.

Дечките што ќе ги слушаме и на The Festival во Штип. Од 26. до 28. јуни. Дупен, некажано беше ова. Ако и тебе ти се крева притисокот од самата помисла на колоните на Евзони, треба да знаеш дека за летово има надеж. По целиот хаос што се случи викендов со паѓањето на системот, ни кажа нели дека ќе преземат итни мерки пред шпицот во сезона. Е сега што би можело да се направи? Прво, сами да си ги сканираме пасошите во посебни кабини пред контролата. Потоа велат може полицајци да не проверуваат со мобилни терминали уште додека чекаме во кола и нормално дополнителни ленти кога е најголемата гужва. Ако ова профункционира, може би конечно ќе стигнеме на плажа со сите нерви на број. А за да ги зачуваме нервите, ни треба и некоја хитче. Например ова.

0: Busy Woman, си ти ще бив баш бизи вака в турнички. Сабрина Карпентер.
1: Само хитови.
0: Си размислил ли некогаш колко е длабока љубовта? Не го знам одговорот, ама ако некој ти е прва мисла наутро и ти текнува на него без причина преку ден, веројатно твојата љубов кон него е многу подлабока од што мислиш. И затоа еве ти едно хитче. How deep is your love? Размисли, додека го слушаш овој хит за кратко на радио.
2: Кажи ми, кој е албумот со сликички што го собираш кога беше мал?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Антонио, например, кога бил мал, вели собирав панини за футбол, вели овие што се собира. Животинско царство. Стојче Пауер вели екипа Покемон беше незаменлив. Пика, пика. Питар вели, аз го собирав светско првенство 2006 и мислам дека нема подобар албум за сликички, нема кој не го собираше.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
1: Вечер
3: на Канал 77.
4: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скенирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се допати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
10: Вата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
12: Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата, веднаш. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Баш сега, 48 рати, нула камата.
13: Само во Сетек, само до 3 јуни.
14: Сакате сите да ве забележат?
15: Градот да ве дознае?
14: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
15: 20 години со вас по Скопските улици.
14: Маратон Advertising Group.
16: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
17: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Ова пролет, пушти Канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

širime malku ljubov na 31 minuta po 18. Dvo večer s Rebeka. Show me love. Večer s Rebeka. Кое е најчудното или најинтересното име на место во Македонија што си го слушнал? Вибер 072-60-77-77. Викендов бев на прошетка и знаеш како е, си гледаш покрај патот, си разгледуваш што има околу тебе. И така налетав на табла за едно село кај Куманово, Скачковце. Не дека не сум го слушнала предходно, ама некако интересно ми беше сега името, баш ми привлече внимание. И се сетив на тоа дека ние реално имаме многу необични, интересни, смешни дури имиња на населени места низ Македонија. Па ајде да те слушнам тебе. Кое е најчудното или најинтересното име на место во Македонија што си го слушнал? Вибер 072-60-77-77.

0: Mamacita.
1: Samo hitovi na kanalu 77 u Megunifi i Mamacita. Večer, Sonja Beka. Кој е најчудното или најинтересното име на место во Македонија што си го слушнал? Вибер 072-60-77-77. Инспирирани сме за ова од мојата викенд прошетка, кога го забележав селото Скачковце кај Куманово. А на Вибер веќе стигна и други интересни предлози. Еве, Сашко го пријави Гевгелиско Пардејци. Има околу 500 жители, има археолошко наоѓалиште. Еве, не сум знаела, ма истражив малку. Иванчо вели село Подмочани. Е, за ова знам, нам откритие не беше кога бевме на екскурзија и баш таму се сеќавам, посетивме некои музеи со народни носи и со стари предмети. Гоце вели село Вепрчани се наоѓа во Прилепско Мариово. За ова не сум слушнала, а Филип ни го пријави село Паликуќа. Дефинитивно, значи, докажавте дека покрај убави пејзажи, Македонија има и навистина креативни имиња на некои места. Фала за коментарите, дечки. Вечер на канал
2: 77. Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
15: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: На 10-тій на минуті працюю. I go dancing на канал 7-7. Би се вратил ли на работа како пензионер? Една тенисерка ќе го направи тоа. Слушаме детали од Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Македонската селекција претрпе убедлив пораз од 4:0 на пријателскиот натпревар против Турција, кој се одигра вчера во Истанбул. Турците успеа да слават на првиот тест пред нивниот настап на светското првенство. Додека за нашите фудбалери, ова беше последна контрола пред натпреварите во Лигата на нации во септември. Тениската легенда Серена Вилиамс ке се врати на тенисот на 44 годишна возраст и тоа на треба во Queen's Club во Лондон овој месец, откако доби вајлд карта за турнирот во двојки. 23-кратната шампионка на Grand Slam последен пат играше на ВТА турнеја

дата во септември 2022-та, кога се повлечат професионалниот тенис по поразот во третото коло на отвореното првенство на САД. Во пресрет на светското првенство, суперкомпјутерот на Опта ги откри своите предвидувања по спроведувањето на 10.000 исцрпни симулации на турнирот. Според ова се опфатна статистичка анализа. Главен фаворит за освојување на мундијалот е селекцијата на Шпанија. На второто место е Франција, додека Англија и актуелниот шампион Аргентина се веднаш зад нив. Мундијалот стартува на 11 месецов, па останува да видиме колку и што од сето ова ќе се обвистини.

0: Айран на канал 77. Вечер с Ребека.
1: Вечер на канал 77.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
12: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
13: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Повеќе ветровите отколку сончево надвор, иако сонцето уште не е тука. Еве Крушево 21 степен, Гевгелија степен повеќе 22, Скопје наслушано 27 степени во моментов. Чадорот секако не го оставај дома ако излегуваш некаде оваа вечер, да сме си на сигурно. Здраво, здраво. Ако си измори денес од работа и ти се одмара некаде, од Скопје и Охрид летово ќе има дури 5 нови авиолинии. Значи имаме повеќе опции за бегство од секојдневието. Ама додека официјално да се отворат тие нови дестинации, ние на канал 77 уште сега одиме на едно ептен сериозно патување. Седни удобно, врзи се, затоа што во овие 60 минути официјално летаме. Ама со хитови.
14: Ова е Канал 77.
15: Максимум

I A, i B, C, D, E, F, U, sve što treba da se razmrdame samo ovo. Vtornički su samo hitovi. Je, znaš ta situacija koga ke prašaš nešto? Веќе го знаеш одговорот, ама путајно во себе се надеваш дека ќе добиеш некој друг одговор. Како да си велиш, излажи ме уште еднаш. Го слушаме тоа.

0: 2 Bona i Lozano. Minus i plus na kanal Sinu Sinu. Večer, Sonja Beka. Luge, ajde da spasim jedan čovjek. Vidov jedna fotka na Instagram. Čovjekot ima tetovaža na levoto ramo. Пишува Ана и вели фотката пред раскинувањова, значи веројатно името на девојката си го истетовирал. Е сега, после раскинување, тетоважава, мора да се промени некако и та Ана на фотката што ја видов станала теретана. Во коментари одговорите се уште поурнебесни, например, а зошто та Ана да не стане кафана? Мислам, сосема фер, нели? А имаше еден напишано Анаконда. Ова веројатно за таа Ана на која што е лут. Па ајде да видиме кои се начините за да го спасиме човеков, да ја трансформираме оваа тетоважа. Во кое зборче што содржи Ана во себе би ја трансформирал ти? Вибер 072-60-77-77. Вечер на канал 77.
1: Само хитови. Производи создадени су многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
9: Мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
12: Ова пролет, кога и да пуштиш канал 77 и слушнеш најновите песни.

Еден хит диамант на Ариана. Ребек овде, здраво! Му помагаме на еден човек од фотка што ја видов на Инстаграм. Тетоважа на левото рамо има. Пред раскинување Ана, по раскинување што? Како да се трансформира? Вибер 072-60-77-77. Од коментарите на објавата Теретана, Кафана и Анаконда. А Игор на Вибер дополни банана. Не е лоша идеја. Бојан има уште една обошка ананас, вели. А Зок има една сосема коректна идеја, вели, нека си бара друга Ана и нека си направи апгрейд на тетоважата. Ова не е лошо, може да се земе предвид и тука може и да си бара Диана, Маријана, Анастасија, Ана Марија. Си има избор човекот. Фала за идеите, ја спасивме ситуацијата, кјути си. Канал 7-7.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
1: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Аквапарк Пловишти в Балкани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од кода нова.

Малаксавме малку од време. Баш предходно коментиравме со една колешка, тешко е некако надвор. И мислам дека е време да се одмориме со едно кафенце така, да си седнеме, да си спиеме на рад, да се опуштиме. И нормално по позадина да си пуштиме малку музиче. Имаме на radio.kanal77.mk нашиот радио плејер со веќе 10 радиостаници. За релаксација добро ќе ни дојде кафе. Ама ако си во некој друго расположение, може нешто македонско, нешто фолк, нешто XU, deep house, имаш таму, значи имаш 10 станици и можеш да бираш дефинитивно и сигурно ќе најдеш нешто по твој вкус што ќе си го слушаш без прекини. Како на пример ова на Димитар Антоновски.

0: lessons I've learned. Counting Stars, One Republic, na 3 minuti pred 8. Vreme je, da kažeme bye bye, da se razdelime ovde i da ti posekam ostatak od večera, da si go iskoristiš za ubavo, ubavo da se odmoriš od vtornikot. Kada i da si, ostani da slušaš hitovi na kanal 77, a ja te čekam utre standard od 18 časot. Za kraj, glavan je odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditel Rebeka Spasova, produkcija kanal 77. Deneska, 2. juni 2026. Ćao, čao!
1: Вечер на канал 77. Само хитови. Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба, галет, jela.mk.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно. Барате сигурна заработка за вашите пари во МБанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: Канал 77.
8: Максимум музика.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Супер турмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
11: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
10: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.

0: почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирате поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секој нервијат. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да растна ЕУ.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
9: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.мк. Унибанка. Вашиот сигурен избор.

0: супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
8: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам и нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: auto, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.

0: Runibet, mesna industrija. Svižo, вкусно, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
1: Канал 77.

0: 8.09. Morada Pekabesko. Proizvodi создадени су многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
1: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
2: Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата, веднаш. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Баш сега, 48 рати, нула камата.
3: Само во Сетек, само до 3 јуни.
4: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Канал 77. Максимум музика.

0: perfektno.
1: Ку, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена
2: колор. Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: 45 години, заедно со вас. Пекабеско.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Кой би помислил? От цървената алова пипер до първото кърц на Стоби Флипс. Първият ручек Содафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилиант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Работиш повремено или сезонски, со Фер Ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Твоите омилени хитови.
2: High and so high and high, so high.